Cənabında Nuşen kanalı hacıda mühav baş, bıdı gələ həvədana bu demiş, Mera Bəhdin, ab çəndim, babatan vəb sər Nuşan əmdəs bətkin. Zavitə u komal qaha bagera u çəndin, cəndin, gəştiyəri en doke, dubarə, jibər baykota jingə parezan gələşək, zədəl sər cədə u kolalan kombiyə. Hatır jı du salan əşbərə gürtna rəyəkə ba ədrə bodu oke, qarabalıqəyəkə mazınlı tər cadə alokan çedbət. Və çəndəcik şofer dil girən kirinə.